0: Awurade ma biro wa ko a akra twa di papa yi nyame o lada yee o mi fa na mi kwa ha bi yi nyame nyame arai a arai arai mai mama ro mu lada
1: Car 24.com, we take the capital. Mene Obana.

kadiatete odibunye ni se menyame amame ngu me boni mu wehwe nkwa ho mie gumi so ajemi eti owa me ne mu medima no bebo ni din dada som no ma kuma mu pese me na mpo na se me polia ono ara no so me mu odofu amani ani hui na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nyame sa ye yi pese me ne wo boni ti na yesu wi ose me ye bubro nko su anti no ose me se me ye ya min say da uye bubu nko si awate sanya mesi ubeye ya won say wa.